fa ani de ani hakili senu tokola amina ambalima radio national catholic makan la mebaga ona kanu baga wan ka foli be o kling kling kling kling bela jelenye ni wati ni mana au soro fa mu fa yoro yoro an ka foli be awiye an ka foli be awiye ka lu kona ka baro daula hali minu yere be tamana no be bolfin kona ka foli be au kling kling bela jelenye krista ye sebaya soro jugu kan aye sebaya soro saya kan aye sebaya soro banaka wole ko son paul senuko anka foko krista ye matigiye anfa ala tola wala sa ambalema o kisiba woreta anfe deme ba woreta anfe mimbe seka an deme deme anka se ala ereka marani kono na bora ade yesu krista la anka nganka toko wile tumabe. Anka nganka demenyine afe ya tumabe. Anka nganka yafanyine afe ya tumabe. Ambalema o kretien mi wula soroma. Fokata suko, fokata la. Ama krista toko fo. Utikila moko te kretien nyanamanye. Iki renyine nga tuguni. Katuguni ilabante ni dukoro niye. Ilabanye arginele ye. Wula sa ambalema o anka mbolo mara. Anka krista la. Oye naforo bere bere ye. Oye alaka dili ye. Wula sa ambalema o. Biye alamusa ye tubabu kalo tana. Ni otile folo ye biye. Awuka lo jamase nu katolik fana kono. San o san. Otobre kalo tile folo. Ambe senu doka selike. Nambu min fana wole ko Saint Therese. De l'enfant Jésus tubabu kana. Okoro ko. Therese senu. Yezu ka lamo de. Ale ye ayere di alama. Ale sona alama aka toro kono aka nuson guya kono aye barake aka iredi alama ama ala je fosila ma Yesu Krista je fosila wole ko son ba foko Yesu ka la modde wala sa ambalemo an fana senu do le toro lara anuna anka jija ka o senota wala sa jumasi temeni antume septembre kalo kono alibi atle mugani duru wala sa antume anka wati gwansan ka jumasi mugani woro nana amena olonka 7 senu kono na kuma ukala anika nya folike ala hakli senu ka yelemfe au kala fana ko octobre kalot le folobe octobre kablu kalu kutrube am dona amba maria senu ka kalola ambo mi fana wele ko rosé u fana kalole u fana le dam na nabi abinyinina anfe walisa anka seka anka chapelle uta kanka deluke ulado ambalema o anka mania o tubaruya o kacha bidoni au kaloko la musa temeni ama seka an kuma kan meya katuguni kasara doye anka radio national catholique soro tasmaye ata anka bara ame barake yorom na technicien be barake yorom na walisa kaseka an kuma kan me o yoro be jenna pare be jenna o ka bara fim be la jelen jenna wole ko son ambalma o amaseka anka kuma kan me ani fana na o yere ba la mena ame de me de mena le folo katuguni yele manin dona e konya chamana au ba ye anka pere o kalam minu be di de le minu be ke o te ke ina fo atume ke chukuya mina halibi ame de me ina fo ame de li aka de li ke anka radio ye mɔgɔ min bɛ an ka nɛgɛjuru kan bi n'a bɛna kɛ sababu ye an ka fɔtaw ka se aw ma an balimaw o ye aw balimacɛ Excel Kona ye mɔgɔ min fana sera bi n'a bɛna tuba duman kalan ni ka ɲɛfɔli kɛ a la o y'a balimacɛ Basile Pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka ala deli ne jɔra a la k'a fɔ ala ko bɛ seba ɲɛna ani aw ɲɛna ne badenw ko ne y'a kɛ kɛ kojugu ni miiri ye ni kuma ye ni ko ye ne jalakila ne jalakila ne jalakilaw la kosɛbɛ wole y'a to me mariya senu viɛse tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ani mɔgɔ senuw bɛɛ ani aw yɛrɛ ne badenw aw k'an tigi ala deli ne ye an fa ala ko bɛ seba ka makari anw na ka anw ka jurumuw yafa ani ka anw ladon a ka kanuya banbali la amina an balimawo an bena don an ka cubari dumaw la sisan cubari duman fɔlɔ min aw bena lamɛn ni anw ye o fana lamɛn jumasi tɛmɛni an ka mɛsi sɔni la o bɔra yezu ka ciden a ye sɛbɛn min k'i filipiyɛn kaw ma a sigida fila a kuma kelen ka taa bila tani kelen na a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ Basile Pare fɛ
ni jigitugu be soro krista fe ni gagaleya be soro aka kanuya la ni je nyogon ya be au ni ni senumanche ni nyumaya ni hine be soro ala au kau ka miria o ke kelenye kanuya la ani kau kono ko ke kelenye ka ben ko bela wala ne ka nusondia beta nye kosobe au kana foike ni kono juguya ye ani yere bunye ye nga au kau yere majige kau tonyon fleko akafsa ni au ye au la mosi kana miri ayere kola doron au ka miri au tonyon nafana son min tume Yesu Krista la wonyon ka soro au fana la ale mini ala ye kelen ye a ma sɔn k'o jati nga a sɔnna k'o bɛ to ye ka na jɔn cogo ta ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ mɔgɔw y'a jati adamaden dama ye a sɔnna k'a yɛrɛ majigi ka ala sago kɛ fɔ ka taa se saya ma lɔgɔ yɛrɛ kan o le y'a to ala ye bonya la a kan kosɛbɛ tɔgɔ min ka fisa ni tɔgɔ bɛɛ ye a y'o di a ma aw fɛn minw bɛ sankolo la walisa fɛn minw bɛ sankolo kɔnɔ ni dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ olu bɛɛ k'o kunbiri gwan ka bonya la a kan ani bɛɛ k'a fɔ ko Yesu Krista ye matigi ye ka bonya la an fa ala tɔgɔ kan nin ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tandu o la sisan an balimaw an bena ta ni an ka evanjili kuma ye evanjili kuma min bɔra yezu ka cide matiyo senu fɛ a kuma 21 a sigida 28 ka taa bila 32 la a bena o lamɛn ka bɔ a balimacɛ bazil fɛ yezu y'o ɲininga tugu ko aw bɛ mun le miiri nin na den fila tun bɛ cɛ dɔ fɛ a y'a fɔ denkɛ fɔlɔ ye ko bi ne b'a fɛ i ka taa baara kɛ foro kɔnɔ den fɔlɔ nin ye a fa jaabi ko ne tɛna se ka taa baba dɔɔni a nimisara a ye sira minɛ ka taa foro la fakɛ nin taara den filanan fɛ k'a fɔ ale fana ye ko taa baara kɛ foro kɔnɔ ale y'a jaabi ko ɔnhɔn baba n bena ta nga a ma ta o den fila nunu cɛ ma jumɛn le ye fakɛ sago kɛ o y'a jaabi ko den fɔlɔ kɛ yezu y'a fɔ u ye ko ne b'a fɔ aw ye tiɲɛ na ko wusuruminɛlaw ni kakalamusow bena kɔn ka don aw ɲɛ ariginɛ na ala ka mara kɔnɔ k'aw to yen bari jan nana aw fɛ ka taama ko ɲuman jira aw la aw ma sɔn o ma nga wusuruminɛlaw ni kakalamusow sɔnna a ma aw y'o ye aw ma sɔn k'aw dusu yɛlɛma ka la ala la nin ye mati Yesu Krista ka evanjeli kuma ye Krista i tɔgɔ ka tando o lasa an balimaw an b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka tugu aw ka deliw barika la aw ka dɛmɛliw barika la ni radio nin sera ka bila sen kan tuguni anw ka lɔn ko aw be deli kɛ anw ye anw k'a lɔn ko aw hakili bɛ anw na tuma bɛɛ ka tuguni tiɲɛni tun bena bonyɛ hali bi an b'a ɲini aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ a ka deli kɛ ni radio nin ye a ka deli kɛ kerecɛnw bɛɛ lajɛlen ye o kana dɛsɛ o ka se tuma bɛɛ ani waati bɛɛ fitini bɛ min bolo a kana di mɔgɔ si kana fɔ ko a min bɛ n bolo a man ca a tɛ bɔli kɛ fɛn a bɔli nin o ye ala ta le ye nga n'i y'a di ni dusukun ye i n'a fɔ yezu y'a fɔ lon min na ko minnu bɛɛ nana wari bila terɛn kɔnɔ sisan dɔw ka wari caman di nga ko muso nin a y'a tiɲɛ bɛɛ le ta ka di ala ma
walasa an balimaw an k'a di ala ma ni nisɔndiya ye ni jagɛlɛya ye ani dannaya ye. Walasa bi an balimaw tuba duman min fɔra anw ye Yezu be mɔgɔ fila le kuma fɔ anw ɲɛna ko dencɛ fɔlɔ ani a dɔgɔni. Dencɛ fɔlɔ fa taara a sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko n dencɛ bi ne b'a fɛ i ka taa foro la ka taa baara kɛ. An balimaw anw minnuw ye farafinw ye anw minnuw ye dugudenninw kɛ ka vilajew kɛ foro kɔnɔ a fa yɛrɛ tɛna fɔ ɲɛna ko wuli ka taa ni k'a ye a nana da kɔgɔ a b'a miiri ko sinɔgɔ bena tɛmɛ i kan n'o tɛ ne dugu gwɛra k'i sɔrɔ samiya tuma la lu kɔnɔ so kɔnɔ a sinɔgɔ le tɛmɛna i kan ka tuguni sɛnɛkɛ baara waati lɔ sɛnɛkɛ waati lɔ i be taa sɔrɔ dencɛ fila ni murutunin b'a bolo a taara fɔ fɔlɔ ɲɛna ko taa baara kɛ foro la bi a ko a fakɛ ma ko n tɛ ta a y'a jaabi nga jaabili ma diya fa ye a y'a jaabi cogoya min na den tɛ fa fana jaabi te hali ni tɛ ta a tɛ fɔ te gwɛ la a y'a fɔ ko ale tɛ ta a fakɛ k'a kɔ don a nimisara a yɛlɛmanin donna dusukun na a k'a ye fana ko fa ni sɔnbandi a ye sira ta a taara baara kɛ folo la. A filanan fakɛ taara ale sɔrɔ a k'a fɔ a ɲɛna ko n den taa baara kɛ foro kɔnɔ ale ko ɔnhɔn baba n bena taga a fakɛ nisɔndiyara a diyara a fakɛ ye aa n balimacɛ n balimamuso a y'o fɔ a fakɛ ye walisa fakɛ ka tɛmɛ ka bɔ ale ɲakɔrɔ kɛ n'o tɛ ale k'a lɔn ko a bena koo min kɛ o kɔfɛ koo min tɛna diya a fakɛ ye a bena wole kɛ kɔfɛ fakɛ kɔni ka naamu mɛn a sɔnna o ma o yɔrɔnin kelen nga dencɛ bena min kɛ a tɛna diya fa dusukun ye o ko kɔfɛ ale ma taga o denkɛ tɔgɔ la ma taga. Walasa an balimaw Yezu ye jama ɲininga Yezu ye mɔgɔw ɲininga ko denkɛ fila n'u cɛma o min y'a fɔ a fɔ a ɲɛna ko n tɛ taa foro la o kɔfɛ a nimisara a taara o ani min y'a fɔ a fa ɲɛna ɔnhɔn a y'a fɔ a laminɛ ka ɲa ɔnhɔn baba n bena taga nga kɔfɛ a ma taga tuguni wa lara ka sinɔgɔ o ko jumɛn le ye a fa sago kɛ. A mɔgɔw ko dencɛ fɔlɔ ka tuguni ale y'a fɔ a fa kɛ ɲɛna ko ale tɛ ta nga a nimisara a taara baara kɛ foro la. A filana ale y'a fɔ a fa kɛ ɲɛna ko n bena taga nga kɔfɛ a ma taga o la jama ko a ko denkɛ fɔlɔ le ka a fa sago kɛ. O la an balimaw anw fana kerecɛnw an b'o cogoya nin de la an b'o cogoya nin de la hali ne yɛrɛ min be kumana an bɛɛ kerecɛnw bɛɛ lajɛlen b'o cogoya le la ka tuguni an ka batɛmu lo an y'a fɔ ala ye ko naamu tuma caman na bɛɛ b'a fɔ a ka kan na ne samɔgɔ kan lo ne bete kan lo ne bawule kan lo ne mɔsi kan lo bɛɛ b'a fɔ ko n sɔnna an b'a fɔ ko wi an sɔnna jama bɛɛ ɲana nga batɛmu kɔfɛ sanji kelen sanji fila an be mun le kɛ an be ala tana kɛ an tɛ sɔn an ye naamu fɔ ko minw na an tɛ sɔn k'o baara kɛ tiɲɛna ani fana an dɛmɛbagaw fana be dɛ an dɛmɛbagaw be banko nin na katuguni dɔw b'a ye ko ne ka naamu min fɔ n ka batɛmu lo a n t'o sira kan o tɛ n bilasira k'a daminɛ an fa denba ni den fakɛ yɛrɛ ma ani ka taa parɛ ni marɛniw sɔrɔ ani ka taa teriw sɔrɔ bɛɛ le siginin be k'a filɛ ko a ta tiɲɛna o a ta tiɲɛna an tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ wa. O lasa an balimaw o le ye baara ye an bolo an kerecɛnw bolo bi an ko naamu nga kɔfɛ an bena tila ka ko wɛrɛ le kɛ. O lasa an balimaw an k'an ba mariya senu deli nin kalo senuman nin kɔnɔ n'o min ye ɔktɔbre kalo ye rozɛr kalo ye walisa a ka se ka anw dɛmɛ aw k'a lɔn an balimaw ko fila le be jama senu kɔnɔ u b'a fɔ ko senu senu senu u b'a mɛsi ni u b'a fɔ ko mɛsi senu ani rozɛri ni u b'a fɔ ko rozɛri senu. O lasa an balimaw rozɛri kalo le ye nin ye kalo senuman dɔ le ye nin ye i n'a fɔ ka kuma i n'a fɔ an balima silamaw kalo senuman dɔ le ye nin ye ka tuguni n tun be dɔ ka kuma kalanna bi sɔgɔma prɛtiri ba dɔ lo a ko ale tun be deli kɛ mɔgɔw ye sitana walima bana be minw na ale b'o gwɛn k'o bo ye ko tuma caaman na n'ale ka yezu tɔgɔ wele ka sɛgɛ ale be ba mariya senu le wele a be teriya
Yezu kwani ale tukuma nga ba Maria senu kwani ale be barake anuna ata kena le refanga ide abikuma adem fe ina fo aya fo aya ke kana chukuya mina ulasa ambalimo anka mbulo mara roserla anka chapelela au kaloko Maria senu kote tuma o tuma dunya le bena bon nokola roser bolo fe chapelé bolo fe deli warete do ba foko mkoson ambe Maria senu tokofo nga ambe ambe ja ambe okuma kelen kelen kelen nofo wala sa ambala mache e kana ke utigila mogo ye katuguni ambe amba Maria senu wele an wire tuma do la amba fo mogo do ye a ibita mesela bio ibita iglizi kono bio ni tara deli kenyo ele fana e jonle ele ala lewa ale yere tse ka deli ka yere yewa ni tara u duwa u do yewo wala ma meta saraka u di mogo ma a duwa u do yewo ile reta dumuka duwa u ke yere yewa ulasa ambalmo anka jija ni roser kalunna walsa anka jija ka anka chapelo ta anka mesu deli anka ja anka delila walsa anka jamana ka seka yelma anka deun ka seka yelma anka barada u ka seka sabati anka gwa ka seka sabati anka radio u ka seka u ya abla komina aka seka u baraka e foka dafa ka Côte d'Ivoire se Côte d'Ivoire famela ni ka se dunya famela na burula feu ina ka deliwe amo nyine ala fa de Jesus Christ atola amina wala sa mbale ma wati min dira au ma wal sa anka na tubadmak kala anika nyafoli ke ala wati bana amana nyine ala fa aka la musawara yira amuna mogo min tumbe anka ne ke juru kana ke rasibawi ay fota u sira au ma wi abala ma che excel ko nanye mogo min fana sira bi ka tubadmak kala anika nyafoli ke ala wi abala ma che Basile Paré amana ke ala musagore fa ni de na klise no tola amina.